أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور njebi atin da ope fun olohun oba oba yi ti o tawaji leyin gba ti o ti luwa pa lati ale ana odo olohun oba ohun ona ni a pada si njokan atemi ateyin a ma dupe fun olohun oba orile ede nigeria olohun maji o daro ba tin jila ro awa nfa oro wa anfa ile olohun oba lowo anfa oro wa anfi ile olohun oba oba la lowo ile ise wa adaba 88.9 fm olohun oba maji o tuka laile bi o ba tuka bere latori gm to fi kari gbugbu awon osise ebe olohun oba ma doro eni kokan waru ilu wa nilu ondo state olohun oba maji o daru ti o ba daru olohun ma doro ti wa daru nbe orile ede wa nigeria olohun maji o daru ola la ilaha illallah muni mojisa yin lo woro yi olohun ya robi dakun je nle ji tola robi olohun dakun je nle